0: Det är nog otroligt sommerlig och fint med denna melodin här. Öppna landskap Ulf Lundell.
1: Och ja. Vi det var vår 24:e rätt på den varierade musikalske middagsmenyn vår.
0: Mhm.
1: Mm. Vi
0: har ju en sån 40 rätter. Det är ju 10 låter I timmen sån cirka.
1: Sån cirka så är det det och fem av dem har dere bestämt.
0: Ja, vi
1: kommer
0: kan
1: I lytternes timme börjar om 13 minuter.
0: Ja. Och det är fortsatt möjligt att sända hilsner och knyta till de sångerna vi har valt ut. Lillebjørn Nilsen, Leo Sawyer, Hans Martin, Henning Kvitnes och Vidar Nilsen är de artisterna dere har valt ut till lytternes team idag.
1: För vi kommer så långt så minner vi också om att vi har ett lyttersfrågsmål fremdeles liggende levande där ute. Vilken iskremproducent håller till I Kristiansand, spør vi.
0: Telefonnummer vårt är 69 29 42 42.
1: Och från Ulf Lundell så ska vi till vad ska vi säga si, en annan klassiker.
0: Van the Man Morrison.
1: Ja. Och här är hans These Are the Days.

0: Det var låta Köpman Sveinung det, och Tunehjulsverket som framförde den, och jag vet inte om den var helt representativ för dig. Du drev med Svein, men lite kände vi oss igen. Nu kom vi så långt som du slutade butiken och så började i politiken, och du var ju ordförande från 92 till 95, men fortell lite om detta.
1: Ja, jag hade ju börjat blivit vald in i kommunstyret hösten i 1975, så jag hade varit med i kommunstyret cirka 16 år då jag blev vald till ordförande i Askim i hösten 1991 och starta perioden från 1 januari 1992. Det var säkert en del förhåll som inte var helt normala när det gällt valget då. Det var det, för det var ju så att den Askim gummivarufabrik, den blev nedlagt hösten 1991, och det slog väldigt negativt ut för Arbeiderpartiet bland annat, och positivt för Socialistisk Vänsterparti. Och Kristelig Folkeparti gjorde ett bra valg den gången.
0: Vad var orsaken till nedläggelsen av gummivarufabriken? För det var många som jobbade där.
1: Ja då. Nej, det blev ju köpt, och produktionen blev ju först flyttad till Sverige väl, till Gislaved, och senare blev det väl flyttad därför att Tyskland, tror jag.
0: Varför?
1: Det var ju fokus på det med lönsamhet, ja, skulle väl öka produktion, men det beholdt ju varumärke, Vikingdäck. Så det var ju...
0: Ja, det gick i gummistövlar och...
1: Gummistövlarna hade ju flyttat till Malaysia flera år tidigare.
0: Ja.
1: Men dem har vi kanske fortsatt också få köpt, tror jag, faktiskt. Men ja, det har med kostnader att göra.
0: Men det måtte ju vara ett väldigt nederlag för kommunen då.
1: Ja, det var,
0: det var därför det...
1: Det var en kjempestor virksomhet som lå mitt i Askim. Men staten stilte upp med en del, 2-3 sånne tiltakspakker.
0: Mm.
1: Och en del av arbetarna som miste jobben blev förtidspensionerat, men andra fick någon nattföringstiltak och kom i jobb igen. Så blev det ju efterhvert etablerat förrättningscenter i de samma områden som gummivarufabriken låg.
0: Men det blev väl en väldig utfordring för dig som ordförande eller kommun, och hur klarade sig med ledighet och flykt?
1: Ja, hvis jeg husker riktigt, så tror jag jag var helt uppe på en bortin 13% ledighet en del av den perioden som jag var ordförande, men när den perioden var slut så var vi tillbaka omtrent på normalt ledighetsnivå, för att bruka det uttrycket.
0: Har du någon stora saker du kan hänga flagget ditt på när det gäller i Askim, som det alltså, som skedde?
1: Det som skedde när jag var ordförande, det var det första det vi gjorde, det var ju att veta utbyggingen av det som senare blev hetende Løkentunet, sykehjem i Askim. Så i løpet av den perioden på 4 år så klarte vi att färdigstille 2 byggetrin på Løkentunet. Det syns jag var väldigt gott gjort, men det hade ju väldigt goda medarbetare runt mig, flinke folk i kommunen.
0: Ordförandejobben, den var det heltid?
1: Ja då, det var heltidsjobb, ja.
0: Ja,
1: det var det.
0: Ja, andra ting som du gick väl över till fylke efterhvert, gjorde du ikke det også?
1: Ja, då fra valget i 95 så kom jag in i fylkestinget då.
0: Ja, det var också en fulltidsjobb.
1: Ja, ikke till att börja med. Ja. För jag var med fylkestingsgruppa till KrF, och så övertog jag väl efterhvert som gruppledare, för hun som var gruppeleder den gangen ble rektor på en skole nede i Fredrikstad-området, så hun konsentrerte seg vel om, eller konsentrerte seg mer om den virksomheten. Men så ble jeg jo valgt til varaordfører da, fra 99 i fylkeskommunen, så det hadde jo det faktisk den oppgaven, eller det vervet gjennom, hvis det skulle bli 12 år. Det var jo
0: Hvem var det som var ordfører da?
1: Det var Arbeiderpartiet som hadde ordføreren. Arne Øren het han som var ordfører da jeg...
0: Ja, vel. Oddvar Olsen var han også?
1: Det var etter hans
0: ja,
1: tid, ja.
0: Ja, vel. Mm.
1: Så var han Ole Håpet, var jo en periode som jeg var ordfører i fylket da.
0: Hvordan følte seg å være med i fylkeskommunen? Var det mye der som egentlig kommunen kunne gjøre?
1: Ja, så det, men da tror jeg kommunene måtte, altså det var jo allerede den gangen en rekke såkalt interkommunale selskap og interkommunalt samarbeid, det var jo allerede i gang. Men innenfor skoleområdet for eksempel, de driver jo disse videregående skolene, så er det jo, så skal kommunene drive det, så må de jo samarbeide dem også. Jeg tror sånn som jeg ser det, så gjør jo fylkeskommunen en kjempejobb på det utdanningsområdet. Og innenfor samferdselsområdet også, med veier og busser og innenfor kulturområdet. Så, men det er, vi vet jo det at det er veldig mye diskusjon om det.
0: Dette med sykehus og sykehjem i kommunene og transport, og det er liksom blitt slik at sykehuset ville ha dem til kommunene så fort som mulig, og så alt dette her.
1: Når jeg startet i fylkespolitikken, så hadde jo fylkeskommunen også ansvar for sykehuset. Så det ble jo overtatt av staten underveis i den tida som jeg var i fylkeskommunen, da. Men det er jo, som du sier, Kai, press på dette med liggetid i sykehus og kommunene som skal ta imot pasienten som skal hjem igjen.
0: Følte du at det var mye byråkrati?
1: Jeg opplevde ikke det sånn, men det er mulig at det har vokst enda mer i de senere årene, for det skal jo mye mer dokumenteres alt mulig enn det som kanskje var nødvendig den gangen. Vi måtte jo dokumentere da også, men det var jo tross alt enklere, tror jeg.
0: Men hvilken rolle hadde fylkesmannen i i denne biten?
1: Fylkesmannen, det var jo statens
0: mann.
1: Ja, så de hadde jo noen tilsynsmyndighet og sånt som de fortsatt har. Og
0: men den hadde ikke dere noe med å gjøre?
1: Nei, ikke noe sånn direkte. Det var jo stadig samarbeid mot fylkesmannen, og vi hadde jo møter med fylkesmannen, og det var jo. Og de hadde sikkert også en del tilsyn med virksomheten som fylkeskommunen drev, vil jeg tro. Man skulle vel ansvarliggjøres overfor staten på så mange områder,
0: ja, det.
1: Og da var fylkesmannen ledd inn mot både kommuner og fylkeskommuner.
0: Og det har du noen episoder som du kunne dele med oss når det gjelder fylket, som er noe synes er morsomt, eller?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg klarer å ta det sånn på høyt med sparkegei, men kan vi, hvis vi kunne bare ta et bittelite skritt til kommune, og så rådhuset i kommunen var jo mye mer åpent den gangen. Du kunne jo gå inn i rådhuset i dag. Da må du vel nesten ringe på og melde at du kommer. Men jeg husker jeg satt på ordførerkontoret en dag, så var jo noen jeg kjente fra den gangen der i dagligvarebutikk. Noen gutter som bodde oppe i gata der, og som var kommet, etter hvert så visste jeg at disse gutta var kommet litt sånn ut på skråplanet. Men de kom opp på kontoret til meg en dag jeg satt der, og så sier de, du Svein, kan du komme og kjøre oss hjem? Så, ja, sa jeg, det kan jeg vel gjøre. Så jeg kjørte disse guttene hjem. Og så en dag etterpå så møtte jeg en dame nede ved inngangen til rådhus, og så sier hun til meg at nå er lyset i den der Masta på Trippestadåsen slokna. Kan du få ordnet det, Svein? Ja, så jeg får se hva jeg kan få gjort med lyset i den Masta. Men jeg rakk ikke å gjøre noe, men jeg møtte henne dagen etterpå, så sa hun, det var raskt jobba, sa hun, nå er lyset i orden.

en tröst vad som än kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag

0: Quer dizer, hoje eu tô ouvindo. Ja, sånn det. Telefonnummeret 69294242. Og vi har fått inn et bennebjerg, har vi ikke det, Bjørn?
1: Ja. Vi skal be for en dame som sliter med spiserørsbrokk og mye mavesyre. Det går også ut over det psykiske. Hun tror på forbønn. Så da skal vi be til Gud om at han skal helbrede denne dama.
0: Mm.
1: Og gjenopprette dette sjelslivet også, så hun kan få oppleve fred og glede i Herren.
2: Ja.
1: Vi takker deg og tilber deg og priser deg, himmelske far. Du ser denne dama som har brokk og mye mavesyre og dette med det psykiske.
0: Mm.
1: Vi ber til deg nå, himmelske far. Vi ber i Jesu navn om at du skal helbrede og gjenopprette denne kvinna. Vi tilber deg og priser deg og ærer deg at du helbreder til ånd og sjel og kropp også. Vi ber her om at hun skal få oppleve en helse og legedom i kroppen sin. Og vi priser deg og ærer deg at du er allmaktens Gud, og jeg tilber deg og priser deg at du helbreder denne dama nå i Jesu Kristi navn. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Ja, vær så god.
2: Ja, takk skal du ha. Jeg har lyst til å lese noe jeg har skrevet for ikke så veldig lenge siden, som passer så godt utifra hva vi pratet om i sted. Lyset. I Johannes 12,42 snakker Jesus om å vandre i lyset.
0: Mm.
2: Lyset, du er mitt lys, min far. Hver gang mine tanker bærer meg et sted. Et sted der plutselig mørket treffer meg. Mørketriste tanker omslutter meg. Og jeg glemmer litt å se at jeg vandrer i lyset sammen med deg. Glemmer et øyeblikk at du kjemper for meg, at i gårsdagens drama viste du meg at vi hadde englevakt. Dette burde jeg huske på, og at disse mørke tankene da burde gå. For når jeg åpner mine øyne for litt siden var alt svart, helt til ordet igjen minte meg om din prakt. For jeg er lysets barn, du er min far, mine tanker går nå ut av mørket, og jeg fester blikket igjen på deg, grunner på ordet Johannes, og det får sinnet mitt til å forvandles. Fordi jeg vandrer i lyset sammen med deg, så vet jeg jo at hele lyset er med meg. Så nå skal jeg fokusere på det, og ikke la mørket dra meg av sted. Våk, Sperrebotten, Anne-Marit Abeltun.
0: Veldig fint.
2: Takk skal du ha.
0: Og dette er første gangen du leste det.
2: Ja.
0: Ja, offentlig.
2: Ja, offentlig.
0: Ja, det er tusen takk for at vi fikk lov å høre det.
2: Bare hyggelig, det er glede å være her sammen med dere.
0: Det er, lyset er en av de tingene vi har som virkelig er viktig.
2: Ja.
0: Mm. At vi kan se lyset, ja. Og at vi kan være et lys og salt i verden for andre. Det er veldig bra. Ja, vi fikk inn noen bønnebjær her, og da... du kan godt ta den, du.
2: Ok.
0: Anne-Marie, du kan lese den, du, og så kan du be for det.
2: Ok. Be for en dame som sliter med en vond rygg. Det småler ned... Det stråler ned i beinet og gir meg nervesmerter. Be også for at alle dem som kan ha det vondt ute i verden. Ja, kjære himmelske far. Jeg takker deg, himmelske far, at du ser denne dama som sliter med denne onde ryggen og har de her nervesmertene, Herre. Jeg takker deg at du er läger över alla läger. Och jag tackar dig att du kommer över hon nu, Herre, med din kraft, din helbredande kraft, Herre. Åh Jesus, jag tackar dig, Herre, att du önskar inte att vi ska ha det ont, men du önskar oss att sätta i frihet, Herre. Så jag tackar dig att du besöker hon nu. Och så ser du hjärtat hennes, Herre. Åh Herre, hon har ett gott hjärta, för hon vill att vi ska be för alla som har det ont ut i världen. Och Herre, jag tackar dig att du är alla städer, Herre, med din helgdom. Så jag tackar dig att du ser speciellt till dem som har det ont nu. I Jesu Kristi namn, amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Vi ska be för en dame som sliter av plaga med av örhet, blir väldigt sliten. Tacka för ett väldigt fint program och så be också för sönnen hennes. Sliter väldigt med att gå.
0: Ja.
1: Så då ska vi be om dessa ting. Vi tackar dig och prisar dig, himmelske far. Vi ber för denna dama som sliter med örhet och blir väldigt sliten, Herre. Vi ber nu, Herre, om att du ska komma in i hennes liv och helbrede hennes inre människa, Herre, så att du får fyllt dem med din gode helige ånd, Herre. Och jag tackar dig och prisar dig att du kan ha blicket fästat på dig, troens oppassmann och fulländer, så att du inte blir ör och sliten, men att du får ny kraft och styrke i den helige ånd. Det ber vi om i Jesu namn. Och så ber vi också för sönnen hennes som sliter med att gå. Ber om legedom och helbredelse så att han får uppleva full förlighet, ja, i både ben och armar, Herre. Vi tillber dig och prisar dig i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Väldigt bra. Det står i Johannes 3:16, det 3:16 och 17. Det vet nästan alla vad som står där. Det är något som kallas lille bibeln. Är sant? Ja. Lille bibeln. För så har Gud älskat världen att han gav sin son den enborne, att var den som tror på ham inte ska förtapas med evigt liv. För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, men för att världen skulle bli frälst vid ham. Och det är så många som säger det, att liksom hvordan Gud regerar i världen, för den vet inte vad som sker, inte sant? Det är så mycket krig, eländighet, inte sant? Varför räddar inte Gud upp? Inte sant? Det är liksom de skyller på att Gud han ja sån och sån och. Men Gud, det står klart och tydligt att Gud, han sände inte sin son till världen för att döma världen, men för att världen skulle bli frälst. Ja. Så det är viktigt att ta emot Jesus Kristus så att du får fred i ditt hjärta och inte se på de krigen och det som sker runt omkring i världen, för det är människor som inte har tagit emot.
3: Ja.
1: Vi lever i ett himmelskt rike, vet du, inte ett jordiskt rike egentligen. Så när Jesus kommer in i vårt hjärta så får vi egentligen ett nytt liv i vår ånd. Och det synliga och allt detta runt oss och sånt kan ju vara många ting där, men vi får ha egentligen rätt blick och så kan vi egentligen se att Jesus bor i våra hjärtan och så har vi samfund och fällskap med han, och då får vi uppleva det som ja, detta med andens frukt, det är fantastiskt, vet du. En helig ånd skapar något in i vårt inre människa, både kärlek och fred och glädje och rättfärdighet och godhet och alla dessa vidunderliga frukterna som springer ut ifrån den Hellig ånd. Mm. Og når vi ser på oss selv og rundt oss og alt, da blir vi kanskje forvirret og oppgitt og alt dette her er sånn, men når vi lever i åndens nye liv, så det er fantastisk, for da kan vi kjenne Guds fred og nåde i våre hjerter, og det ønsker jo egentlig Gud med alle mennesker, egentlig at de skal ta imot Jesus, og mange sliter med dette her, med å kunne ta imot og alt dette her er her sånn, men han, i Johannes evangeliet så sier han noe veldig fint, han Johannes døperen, 1.17, så står det at for loven ble gitt ved Moses.
0: Ja.
1: Det er jo lovens representant, da kan vi prøve å gjøre mange ting, og så prøver vi å elske, og vi prøver å lese Bibelen, og vi prøver, og så sliter vi også, nei, dette er nok ikke noe for meg egentlig. Men så sier jeg noe videre, at for loven ble gitt med Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus, og nåden og sannhet her sånn betyr faktisk virkeligheten. Det virkelige livet kom ved Jesus Kristus. Og nåde betyr faktisk gratis, egentlig. Vi kan ta imot av bare nåde, og det betyr gratis. Bare med troen, at du sier, Jesus, kom inn i mitt liv.
0: Ikke sant?
1: Og så flytter han inn i vår ånd, og så får vi et herlig liv egentlig. Og så har vi dette kjøttet vårt, så alt dette her er sånn, det er bare, det er det er ikke noe bra, dette kjøttet.
0: Ikke noe positivt.
1: Det er jeg, vet du, alt dette her. Men vi får se bort ifra det, og så får vi se på Jesus, og så får vi oppleve egentlig dette nye livet i Kristus. Så det er et fantastisk liv, han har kalt oss det, egentlig. Ikke noe sånne selvstrev.
2: Nei.
1: Det er ikke noe selvstrev, men en hvile i Kristus. Hvile i ham, og så får vi oppleve masse vidunderlige frukter av dette åndslivet da. Amen.
0: Amen. Ja, det handler om å greie å hvile i han, ikke sant? Og så samtidig at du vet at han er nær, og han styrker deg, han gir deg det du trenger i hverdagen. Det står i, jeg må tilbake til det, jeg vet du Bjørn, 2. Korinterne 5.17.
1: Ja.
0: Der står det, derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning.
1: Ja.
0: Se, alt det gamle er forbi, og se, alt er blitt nytt.
1: Ja.
0: Og det å bli forvandlet sånn, at det liksom, fra det gamle livet til det nye, det er, altså, det er helt fantastisk.
1: Ja.
0: Det er to forskjellige liv som du får, og han forvandler det steinhjertet du har, til et kjødhjerte.
1: Ja.
0: Og så begynner du igjen å få... Ja. Altså, folk strever, og liksom... Ja, hvordan greier du å elske det mennesket, eller hvordan greier du å være glad i det mennesket?
1: Mm.
0: Det har jo så mye rart for seg, ikke sant? Men det er så mange som liksom prater om, liksom, ja, nei, det greier ikke jeg. Nei, men du skal ikke greie det! Du skal ikke greie det i egen kraft! Men du skal greie det i kraft av Jesus Kristus.
1: Må kanskje kapitulere.
0: Da må du kapitulere, vet du.
1: Ja, og da begynner han ditt verk.
0: Ja. Da må du faktisk be han om å hjelpe deg til å få det til.
1: Og så er det en fin vekst i nåden da.
0: Ja.
1: Litt, vi begynner som babyer kanskje, litt sånn. Og så blir vi litt ungdommer, vet du, at Guds ord begynner også å virke, og vi får litt seier og sånn, og så ønsker at vi skal bli modne kristne egentlig. Da får vi litt som får litt syn på ting og åpenbaring og litt sånn at vi blir voksne. Så Herren ønsker at vi skal bli modne kristne etter hvert egentlig. Så det fantastisk.
0: Ja, det det, og det kommer bare av tro. Tro. Så kommer alt det andre i tillegg.
1: Ja.
0: Så det helt fantastisk også. Det veldig, det helt utrolig hvordan vi har fått det.
3: Ja, vi har fått det.
0: Og det gratis, og ja, det gratis. Ja. Nei, det fantastisk liv vi har. Og det kan du også få hvis ikke du har det, men har du det så kan du få det enda bedre.
1: Amen.
0: Du kan ringe 69 29 42 42 om du har føler du går i ørkenen, om du føler du ikke kjenner at du har en dialog med vår Herre, så kan vi be for deg. Alle kan få det. Vi stiller alle likt innenfor Gud. Det er ingen som har fått noe mer eller mindre. Vi får alle nøyaktig likt.
3: Ja.
0: Det bare å bruke det. Sånn er det.
3: Og det gratis.
0: Og det gratis.
1: Gratis.
3: Ja. Og det ikke så komplisert som folk skal ha det til. Nei, det at de gjør at det å skulle tro blir så komplisert, at de får ikke tak i det. Men det så enkelt.
0: Ja. Ja, det veldig enkelt. Det bare å tro.
3: Det bare å tro.
0: Jeg tenker på når jeg, før jeg ble frelst, tok imot Jesus Kristus, så tenkte jeg på en Gud som satt der oppe med langt skjegg og stokk, og satt der, og hver gang jeg gjorde noe gæren, så var det banket han med stokken. Øy, Knut, nå må du si å skjerpe deg. Det var en Gud som jeg, sånn som jeg så det. Og det er jo ikke sånn Gud der. Han ønsker at du skal vokse, han ønsker at du skal greie det. Han ønsker at du skal få tak i det, så han jo ikke ute etter det. Han ute etter, altså han elsker deg overalt på denne jord. Sånn at det bare å ta imot, og så hjelp meg å tro hvis ikke du greier å tro. Hvis ikke du greier å tro at Jesus Kristus er Guds sønn, at han døde på korset og stod opp igjen den tredje dag. Hvis ikke du greier å tro det, så be Gud om å hjelpe deg å tro. Så kommer troen. Så enkelt er det. Vi får en sangring.
1: Ja.

0: Da har vi fått inn et bønnebegjær her, og det beklager jeg, men det ble forlagt litt, det ble litt bytting her inne, og det ble sånn at vi har ikke fått tatt det med en gang, men nå kommer det. Og vi skal be for sønnene til innringer. Begge har vonde rygger, operert flere ganger, og en av dem går på veldig sterke tabletter, som man skal slutte med nå, og har mye angst på grunn av dette. Vi ber om frelse for begge to. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, vi priser ditt navn. Takk at vi kan løfte disse to sønnene framfor deg, Jesus. Du ser dem, du kjenner dem, du har telt dems hår på dems hode, du vet nøyaktig hvem de er, og du elsker dem så inderlig høyt. Og du ser at de er operert. Du har styrt legene, Jesus, sånn at operasjonen har gått vellykket. Og du ser at en av de går på sterke tabletter, og han skal komme bort ifra tablettene nå, Jesus. Han skal slutte. Vi takker deg. Du ser at gutten er redd. Vi legger ham framfor deg, Jesus. Vær hos den. Trøsten. Og gi en styrke til å gå igjennom det, Jesus. Vær med han, Jesus, og gi han det han trenger, sånn at han kommer helskinnet igjennom. Jeg priser deg, Jesus. Må du ta bort den frykten han har, Jesus, sånn at han kan gå igjennom dette her på en helt grei og normal måte, for legene tar ikke bort noe sånn bare ta det bort og forsvinne, liksom. Men de trapper ned på en måte som gjør at dette her merker du ikke særlig til. Så jeg takker deg og priser deg at du er med disse sønnene, Jesus, og at du betjener dem utifra hva de har behov for. Takker deg og priser deg og legger dem i dine hender. Og så ber vi om frelse for dem, Jesus. At du sender mennesker i deres vei hvis de ikke er frelst. Vi takker deg, Jesus. Du vet, Jesus. Du vet om de tilhører deg eller ikke. Jeg takker deg og priser deg at du er nær dem nå, Jesus. Amen.
1: Amen. Amen.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det er helt sikkert.
2: Ja.
0: At tida flyr veldig fort, og nå så er det ikke så lang tid igjen, men det er rundt 15-20 minutter igjen, som du har å ringe inn på. Hvis du kjenner at det banker litt i ditt hjerte, så slå nummeret 69 29 42 42.
2: Ja.
0: For da har du sikkert et eller annet du skal ut med. Og så har du fått et bønnebegjær der, du.
2: Har det, vet du. Da skal vi lese opp det. Be for en søster til innringer som sliter med alvorlige psykiske lidelser. Be også for hennes demente mor som er på sykehjem.
0: Ja.
2: Så det er mange, mange ting. Og dette med demens, det er jo ikke så... Ja, det, vi får be om at Herren skal ta igjennom denne demensen på en fredfull måte.
0: Ja.
2: Og så denne søstra til innringer som sliter med alvorlige psykiske lidelser, det kan vi be faktisk at Gud kan fjerne noe av dette, ja, i sjelslivet og sånn, at hun kan bli fylt med Guds fred da, og glede.
0: Ja.
2: Vi takker deg og tilber deg og priser deg, Herre. Ber for denne innringers søster som sliter med psykiske plager, Herre. Tilber deg og priser deg at du ser sjelslivet til denne dama. Vi ber først og fremst at du skal fylle hennes ånd med det nye livet, Herre. Freden og kjærligheten og gleden i hennes ånd, i hennes indre menneske, Herre. Og da ber vi at du skal slå ut i det psykiske. Og vi priser deg og ærer deg og takker deg. Takk, himmelske far,
0: ja,
2: at du er en god Gud. Du ønsker at Jesus skal fylle hennes indre menneske og fylle henne med den hellige ånd. Og jeg takker deg og priser deg og ærer deg at du skal lege og helbrede henne til både ånd og sjel og legeme. Og da ber vi også for denne demente mora at hun skal få en fredfullt tid, at hun skal få oppleve din fred i hjertet sitt, og vi priser deg i Jesu navn. Amen.
0: Amen.
2: Amen. Tenkte litt på et ord her sånn, som står i 1. Korinterbrev. 1. På vers 9, det er veldig kjent da, der står at Gud er trofast. Han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Så der står at Gud er trofast, og så står at han hadde kalt oss til en spesiell ting. Samfunn, eller fellesskap da,
0: ja, Jesus.
2: Med Jesus Kristus, vår Herre. Så du vet at alle mennesker er kalt samfunn og fellesskap med Jesus, og da må vi egentlig legge litt ned våre egne ting og gjerninger og alt dette her sånn. Nå har vi egentlig samfunn og fellesskap med Jesus, og etter hvert som har forfylt oss med den hellige ånd og freden og gleden og sånn, så springer det sikkert ut noen gjerninger fra våre liv, men vi må liksom hvile egentlig i ham og ikke prøve oss å prestere mange, mange ting. For da blir det ikke så bra egentlig. Jeg skal gjøre ditt, og jeg skal gjøre datt og alt dette her, men komme inn til hvilen i Kristus, og så samfunn og fellesskap med han, og så begynner Jesus å virke utifra vår ånd i vårt indre menneske, og så får vi også litt oppgaver og sånn etter hvert. Men han har først og fremst kalt oss til samfunn med sin sønn, og jeg har vært litt på evangeliesenter og rundt forbi og alt dette, og det er jo mange som har sånne visjoner da. Den ene har kalt det ene og andre, og en har kalt det ditt og da, alt dette her, de har veldig vyer og veldig visjoner. Men jeg tror egentlig at det Gud først og fremst har kalt oss til, det er faktisk å ha fellesskap og samfunn med Jesus Kristus, og det er å hvile i det, og så begynner han ved sin gode hellige ånd også å virke utifra vårt liv. Så da begynner det å bli en tjeneste her, vet du. Så kalt til samfunn med Guds sønn. Amen.
0: Amen. Ja, det er ikke så lett. Jeg tenker på når jeg var på Østerbo og tok imot Jesus Kristus og ble frelst og jeg fikk et nytt liv. Etter hvert så gikk det ikke så veldig lang tid før jeg kom fram da. Og jeg ba til Gud og sa det at jeg vil være en verdenskjent evangelist. Jeg vil stå på scenen og stå og virke for deg, Jesus. Ikke sant? Og så videre og så videre. Det var bare... Det er sånn du kan le av, vet du. Det är liksom
2: lite kjödlighet egentligen.
0: Inte bara lite, det var ganska mycket. Så det var inte sån det gick. Det jag kom in i en menighet och när jag började i en menighet så började jag vaska golven. Så det var den kända evangelisten jag blev. Gick där alene och vaska golven och men jag hade det ju helt fint. Jag hade det så flott.
1: Ja.
0: Jag fick en tjänste för Gud med att vaska golver. Och det syns jag var väldigt tacknämlig och glad för det. Men självklart jag bara tänker på liksom måten som jag bad till vår Herre på då liksom mina tankar om vad jag skulle bli då. Och så ändrade det upp med det att jag blev ja så kom jag lite in i menigheten och blev satt under lite tjänste där och
2: växte
0: lite ja och så blev jag förstander i menigheten och liksom men det var inte så att alla skulle se på mig men jag skulle betjäna andra hela vägen och så det var det jag inte hade löst det men Gud gav mig kärlighet och jag fick lust till att göra det och det var det jag hade lust att göra hjälpa andra människor och vara där för andra människor och det är liksom det är så förunderligt hur Gud brukar oss olika och vilka egenskaper vi har och det är men vi kan gott drömma det är lov att göra det men det blir inte som vi drömmer själv inte
1: alltid
0: nej
2: Det står att för Gud är den som virker i dere både och vilja och virke till hans gode behag. Så det är egentligen Gud som startar hela processen, vet du. Det är Gud i oss som virker både och vilja och göra ting och virke ut. Så vi är väldigt hjälpeslösa vi människor. Utan den helige ånd. Så det är fint så Gud vill virka i oss.
0: Jag tänker på han gav mig något som jag ville ha.
2: Ja.
0: Det var att jag skulle vara samman med mycket människor.
1: Ja.
0: Inte sant? Men jag vill gärna ha människorna föran att se på mig, inte sant? Ja. Men det blev ju heller så att jag skulle se på dem.
1: Ja.
0: Inte sant? Alltså bokstavligt talat så Men det står ju klart och tydligt i Johannes 14 så jag trodde ju på det jag. Om dere ber mig om något i mitt namn så ska jag göra det.
2: Ja,
0: jag läste ju det. Och då bad jag om det. Men det blev inte sån.
1: Nej.
0: Så du måste tänka på det är ditt eget eller är till det bästa för han.
1: Det står ju i Jesaja 55:8. Mina tankar är inte deras tankar och deras tankar är inte mina tankar.
0: Ja, helt klart.
1: Ja.
0: Så det är helt riktigt det.
1: Ja.
2: Ska vi ta med ett bönebjärå som vi har fått in?
0: Det må vi göra.
2: Så där står jag inringer av flera allvarliga sykdomar. Är mycket alene och ensam. Har problem med det ene benet. Be om att hun snart kan få bruke bilen sin igen. Be om frelse för hela hennes familie. Tacke för ett gott program. Så här är det många olika behov då. Så vi kan be i Jesu namn för att det ska få både hälsa tillbaka och bilen och allt detta här och familjen. Vi tackar dig och tillber dig och prisar dig himmelske far. Vi tackar egentligen för denna dama som sliter både hälsomässiga orsaker och med benet sitt och vi ber om att du ska komma in i hennes liv och i lege och helbrede denna dama, Herre. Vi tackar dig och prisar dig att vi kan be i Jesu Kristi namn. sånn at hun skal få legedom og i beinet sitt og alt dette her, og at hun skal begynne å kunne bruke bilen. Og så vi ber til deg nå, himmelske far, at du skal lege henne. Og vi ber for familien nå. Ber om at de skal bli frelst, og at du får åpenbart hjertene sånn at de ser at det er Jesus Kristus som frelser, sånn at de vil bli frelst og tar imot deg, Jesus Kristus. I Jesu navn. Amen.
0: Amen. Det blir ikke helt som en selv vil. Det blir som Herren vil, men han ønsker oss alt godt. Da er det slutten på omsorgsprogrammet i dag. I kveld. Vi takker. Har du et lite bibelvers før du slutter, eller er det greit?
1: Et lite vers, ok.
0: Kjapt.
1: Ja, ok. Gjør meg sterk som en løve. La meg tro på ditt ord. La meg kjenne kraften som i deg bor. La meg glemme min gamle identitet. La meg ikle den nye sammen med din rettferdighet. Ja, la det stråle av meg hver eneste dag. La meg heve hodet som en stolt kar. For jeg er ikke lenger hva jeg en gang var. Jeg er oppreist med Kristus. La det være klart. Anne-Marit Abelsen.
0: Ja. Ja, så flott. Takk skal du ha. Da takker vi for omsorgsprogrammet.

där bitterhet har slått rot och flammen som brant har blivit sot. När du trodde du hade byggt upp